Kar Nurjas, kërë damë të Renurja të Borberë. Të rrisë hatërë mërë të fortë ma fënë kulevë, gjorë në kësa e gjire kësa Renurja. Ellën hadat, ellën ule fahat, ellën me dhe nasibë, hafke me dhe se ma gjiri haftërën për në të kanë kurje gjila fe illi borë, bollën kurje në fënua lefi, fënua dhe bërra gjiri, a kërën të në tamë, atë kurje fënua bërë se në cakë kërën atë lafë, Abu Dhabi kurie fonoa de bol anikas chai bi bolun kurie sen sakal carrying atlan kurie deve to morni arab atla fatong ole fatong arabati kurie kurun tre jeli af kurie hadar dim bol di fi penalty ria di malum mamari atla kari kurun tre natta dam tre mari vettige efri engi kurun kurie genda se re zero ki bolatta kurie arabati vanga carry kurun tre dim bol half ke medinga sam do lag fa jeli af sen sakal penalty ria gane faratun dim bola jordan kurun tre atla fatta di pen di hava number kurie vihina bar dif gol area carrying area tre vade be de kurun tre gol carry John dekhon dhena par dimbol ene jassa leboni fa bekar se par kuriye fonwali bole dekho ta kos gol tere ngewani rashad al rashad kuriye fonwali kurun tere tang evve fatiri 7 minute rega jordan ge lando mi kamyab koddini rashad penalty area ben libon bole ere tere kuriye gol dire carry dekhon tere ngene etano dhena number kurun tere al mamar fa ge ji fa bole tangole fatum algeria kurun tere ge fa carry nga bole tayar ben hori kavsam bar rashad gol ge tere marwan fonwali age Fau half ge 37 minute rek milan mi jehe Al Rashad Mihar Moti Jordan ekke Algeria kalendri var rang Algeria kulun trin kulemu as ami kuri tangule kuri an dannwali ball position be des Algeria kulun trin ball laginer e fa tan kulemu atan fanoni hinas demme Abu Taha penalty gadan gol gadan atlah jasai bolam tau alwan mamari fader hamai Këtërën fahatën nga kurën të rria Rashad, kurë e fanua edhe gollë. I për atë gësë kurë kurë kënë gjihila, fësë gollë dhe kërë gollë. Sëndë miharë në të gjithë ki Jordan e ke Algeria ka dërë në gjithë. Për të mahafën miharë më dhe tiris hamit miharë me kulevë në për të mahafën. Tiri sawa në mërë të regë mërë të dhërë në lërë të hafë. Liha gina kurun të një, arë mërë dhërë në gina kurun të një. Sa gjithë gjithë të arë mërë të regë ndi. Kërë mërë të regë bërë atë janë kurë janë asë. Algeria kurun të një, zero ki, arë mërë të Bengali e në bakula fahata mandia sa nësa kërë në Algeria hafë të regë kurë jetë bërë. Kërë zero ki atë lepë fahata mandi sa nësa kërë në kurë jetë jihila. Kari huri zero ke jese entriz kuri trim fura bula half medasin Jordan half tren abule Algeria kontre ka natual Algeria kontre Jordan kontre ka natual dam tre atlef atli bolan ke sanbe tin nur atlef nur atlef ke kuri half medor penalty ka jese al bola kari huri kontre ga jif ber vi tangole fato el bola zero ke half ke medasa matla vetren kuri din bola maza atla metren dam tre maza vetti jetno Jordan kontre kuri faula gulinge 30 minute kulef mi harmoti fortuna e kësë më kënë gjordën kërë. Afke gajgënë ka bedinë hajë sa më metërëve kërëtën kërën arimatin penetërëja gë bërë gënë dhërë ya kënë dhima vaka gëtë gë bola bërë vaf. Chai bi ya mahorez bola kërë marikollë me tibi bola kërë mati gë gjordën dhe kërën tërën abë tibi. Dhërë ya kënë dhima vaka gëtë abë tibi Algeria fas kërën tërën gjordën gë hakurën tërën hakurën tërën. Penetërë gë anë fërat kërëna kërë gë bërë marikollë kërën tërën bola kërë mati marikollë me tibi. Jordan ga dekun tere Mahoreza di chai bi bora kar mit Mahorez kuria na gadi bola gol deri ekari mi far Jordan kontin di fak bola area beru kuria atla mer mamari atla ga hazun tin anikas nuri bola atla deri ekari fatta jela mabad fahatun sensa ka kari ur kono zero kiya zero ka ni farat arimatin din bola bola atla half ge meda sam arimatin anikas midini bengali fatun bodo Jordan half tere half ke meda sam bola atla marmar kuri arimatin ga kari jela kurta bola fahat jela down tere Jordan kontri bola di kuna atla fi atla ga tere jela mabad se tere di sensa ka ur kontri mari atla kuri dam ena vettoni jordan kruntrin atum bola attagin kuriyan algeria kruntrin men half tere medan ka carry menani bengali atla farimati kruntrin gan bola marmar kuriyan half ke medavar kuriye jela fi area tere den ulefa tangule fahati na mabara fahata zero kiya zero ke matmat na gaden bola penalty bengali control kure veto midani bola de kos gol gar matin ber vetan bengali foul kos there is 9 minute kulef mihar moti fortma fo jordan